si ladačkom. I ja sam je tek onomad čuo, čak i oni slični njemu, kada razmisle o svemu, kažu da je bio čudna sorta.

sebi od svega, od silne slave, oblaci vode, mirišu trave, šta su nam reci, zakletve dale, vetar viori, zastave

0: Šule Jojs. Hvala.
1: Gledaš me kao da se znamo, stranca dva, eto to smo samo, pričaj mi

Mesec je mlad, zaljuljao grad, na lahoru mrak, prosušio lak. Po baštanu su prve noćne frajle nikle, večeras dodaj malo kremena u štikle i odigraj cool. Potpuno cool. Obrati pažnje na bas. U ritmu je spas. I kad nađeš svoj groove i na kiši si suv, načini svaki korak ovom istom strašću i pregazit ćeš more na tom hodočašću ako ostaneš cool. Sasvim cool. Sve ima svoje, i vatra i led, u kap se spoje i čemer i med. Sve ima svoje, vrlina i greh, tuge postoje da bi prizvale smeh.

noće ko neki druid, smočkala Freud i vazduh sladonja, komo šorinska dunja. U tebi noća suzbuđena, srndač dršće, nemir čerike koje stigne na raskršće, odradi to cool. Strogo cool. Sve ima svoje, kad mrzne i vri, kad menje boje, kad vene ili zri, sve ima svoje. Početak i kraj, tamo postoje da bi prizvale sjajne.

0: Keep on rolling, baby.
1: Radio?
0: All right. You know what time it is.
2: Noća s nebom lete, zvezde i komete, samo naša ne sija. Svaki dan bez tebe, tužan je za sebe.

Da li znaš, da li osjećaš kakvu bol meni ostavljaš i dušu možeš mi uzeti jer znaš da ja ću ti ja.

mu je stari dobio stan od firme, u liftu je upisao svoje ime masnim crnim flomasterom, pa faca gile, zvani šampion. A škola mu je bila sumorna dolina, Zemun, fontana, Mercator. Pekar, lekar, apotekar, nije mogo bit on gile, zvani šampion. Jer on je gile, šampion, izraziti favorit gile, lepo ima ime. Su kume svuda ista, deca su ga zvala Gile Glista. Velika je bila njegova bol, preslav za kickbox, prejak za rock'n'roll.